0: tugenda kuba disco, tugenda kuwangula ebirabo.
1: Kwegamba buli kimu kigenda kuba wano.
0: Kya radio budu tulina kukera ko. ZDJ Asumanzi Proud abakako macha zanga.
1: Ezebo!
0: Mani wanjo kunjo. Kone kukulange DJ.
1: Ezebo!
0: Wakula Godfrey Mwagala nyo. Ambassador Muganga Mike. Mchava Shafiki. Mkwezi Achirezi. Mwazi ya Saka. Mkwezi Dragon. Mkwezi Nicha Zanga. Wayo kajisa denoni wayo omuyimbi we gwanga ya vijia ya gara DJ Asumani Zipron di vijia baka kumacha zanga bigo
1: biga papa we kuliza. Hello, hey badaki kuya muntu wabili jo
2: pa DJ Uganda
1: wanjisebo
2: wibali kusani irando
1: wabali kujia kumirako
2: ee nanchipe ingi ya mchevi mkatovu wano ndabu
1: yesebo.
2: Tugera kwa tulumbu dewe diyo kudu. Na kumi nasa tu desembe ulo luwasa ni kibu.
1: Nesebo.
2: Kanti mire kwa watu pa. Kije Asumani Zipulo mkonye.
1: Aha.
2: Tumira kwa navana vo nave njigirizo kani kapichi.
1: Nesebo.
2: Nse ingini ya mtevi popu wa mkatofu.
1: Mkali mkana ingini ya. Pogi ba mkatofu. Hello. Dala. Aje kumina ko.
3: Ukeme kula gana ya muna se. Uwe moyo kwa kwanga tafe juli ya tenkoma.
1: Ezebo.
3: Uwe ngo disitu wa gana nina kuzo mwezi kwa sabi disemba.
1: Dala.
3: Uwe kumulimba. Uwe kumulimba. Uwe kumulimba. Uwe kumulimba. Uwe nga chavi katata.
1: Mwechiri dala.
3: Ok, tata nsikila kwenye kwantu vange. Waluo DJ Asman Prari hao kwa kumachazanga. Na po sembizi kuzaruni. Waluo watuzile nkuma. Watuzile nkwaka. Watuzile kusuhilo. Uwanji, chigando. Waluo watuzile kalagala. Watuzile masaka vondati mba tumide kwa tata.
1: Yesebo!
3: Waluo kwa kwa kwa mwini kwa kuhanga kake Julia Senkoma
1: mkarebo zelo
4: salongo
1: wanji sebo
4: imi yeti ni baba
1: alali
4: ademu sisi kaya isolo alero
1: hey
4: mwema enje gena kubanga
1: heja kubanga la muko
4: nagambi
1: enzo
4: mtingina jitu mbula
1: oso ho obu tikina balibo nabali eri
4: batu batu ni sota
1: leka
4: Alika nawe. Zalezu wera mwela jitundu.
1: Mbone basilika.
4: Ne basilika.
1: Au basi.
4: Ngeene mte mate.
1: Ngeene kufuru manju kunju.
4: Mbwelu wakutano wati manji.
1: Alali.
4: Mati mikayua.
1: Ebu kunda.
4: Kwendi ndumbudi.
1: Ezo.
4: Abana wacha pacholiwa wabawa kwa basoga hawa. Batu mbula kumbuka kumacha pa kaungezi.
1: Alali.
4: Omwana mwalo za storming live. Agambye omulire mwaka yimbaka ekisoke.
1: It's okay, I call ready TG.
4: Babada agenda kuma kola ki? Abada afunya kabaka bake yao.
1: Abada afunya mwe chidumusi. Abada.
4: Kongo David.
1: Ezo.
4: Ali endenja las.
1: Ali
4: omwana mulenza, abera mukunda, abera bulali umali. Mali abako.
1: Alali.
4: Mama tena jenzali wewe.
1: Kujawa
4: ikaya wewe Richard.
1: Yesu.
4: Ah jitumbula.
1: Enyo.
4: Eh.
1: Wamani.
4: Ona wewe ndio kuita ita kwa ngaba kutomsi batambula wenzare.
1: Ngaba jitumbude.
4: Ngaba jitumbude.
1: Mazima.
4: Amazime furuma.
1: Nyugu nyu.
4: Ngo temate matugende.
1: Ngale chigana changi. Ole kwa kuli. Kaiwa mati ya bukunda. Hello. Atwa church ni wao.
5: Baba Mikita.
1: Ezebo.
5: Afika kuni yoko staro.
1: Alali.
5: Elita wa amani.
1: Nyo.
5: Nenda mwa kumasanya la zega.
1: Ana.
5: Ije.
1: Wangi.
5: Ije kama sandazi.
1: Nkale sebo.
5: Kati Erita.
1: Aha.
5: Nami wa kumasanya na ze gange.

0: yatambula butambuzi henna wange okuja kumira kwa mnywanyi
1: anti ekibitu
0: ekibitu awo wetulaga
1: tulaganga 13
0: 13 Desemba
2: ekibitu
1: unawe innocent ino mzuri kwa kukulu kasamia mulo ibitako
0: yesebo
1: kamba kone kwa baba edita mchala wange kwari
0: aha
1: yuko mwishidi
0: mbeba
1: Steven
0: yesebo
1: yastasi
0: Nkale bukana ngole kujia kumina kaya mtu wabili jo. Hello!
3: Hello! Owai!
0: Owange! Kini ya baba, church was... Ha, baba, karedio, karedio.
3: Kakati? Wadao.
0: Aha.
3: Novio gyako. Atuwalua ya galo kumu uzako.
0: Hey!
3: Uno wano.
0: Deka.
3: Hey, atati.
0: Mupe!
3: Wasa.
0: Wanji nyabu
4: ndetere
0: wale kuliza nyabu
4: ora nyira kono nyango mugwa
5: ah we dali ebuza uzaza ndi muvubuka
4: ah bindi
0: musajja muko kati okolo otyo mukuma
4: ah inga osegede na
0: nange ngamzibu
4: asizibu otere
0: naira wallahi
4: ah,
0: nanke. Webale guma. Eh, chimujeko. Chimujeko. Sadi. Sadi. Oza chigambye guno kusajja kujja kuitika. Ah, okigambire nyokizikire. Hello.
6: Yaki.
0: Ah, tembu ndochi.
6: Eki gudde mugwanga.
0: Amugwanga tewali chirimu nno.
6: Yaba
0: de independence yawe deggulo.
6: Yange ikyaliko.
0: We wow.
6: Nenga agamba kisalo.
0: Ndisitede babo agamba akina ye bagamba chawo. Ku saluni wasuze wa wasuze waka.
6: Nasuze waka.
0: Oh.
6: Tebo jebali.
0: We wow nawe jebali.
6: Ono msajja osengo bakuwina ni kamenya mingo mundabudu atachoka choka.
0: Mazima.
6: Kakati.
0: Njo.
6: Mbadde wano nizo kuhili tigiri kibula moku nyigiriza induwe kulira mudela atinga ndapo budde bugwayo ingambo vako ye wakatu mnjinde wali mchibitu ngena kuzo mwezi kumenda satu
0: wawo natu genda bikola
6: tebo kamba kone ko tuduke Paro chitanga mse gantero kama seri nyamu kiringe. Sadamu miki takunyo kwa saluna. Paro ize mani nitale nzizi.
0: Ezeba
6: o. Paro ziko pasala ziko dodo ziko yovamu manyinyo.
0: Mwavira
6: unalongo gaite vukunda. Msiramu Kosovo.
0: Mwavira
6: umisajia umusa baga da kwa gala nyo salungu.
0: Nange wenche mnyanyo.
6: Ya kutumide nyo.
0: Alali.
6: Mwavira uingini ya mnyangwa mnyendo kule zira. Mwavira mchala wangu wanu mama juli. Kakutumide nyo salungu.
0: Munda vile nyo. Mkari. Ole kujia kumina koo.

kingirwa ni yuge mbili zikuduka Kupare kwanga kwa limu nyuanyi Kingirwa ni yuge mbili zikuduka Musai kwa maniyo gambo cha Addison Sancho Mukabare Robert Akuri Salongo Kaima Shafiki Kayunga Banda bila mukayunga mukabara Uwebare kwanga kwa li Kajiyo plo gambo cha Chibare kochi Chibare kochi sede Kajiyo plo Alex Dati Kirumbu gulaka yo gambo cha Agamba cha Jackie Nisise Jackie Nisise ugambo cha Dabila bali ya mayanja Abe mayanja banda bile Nange kweni finale Bamu itasini ya bika Dabila bali ya kasanka la mga

kuhuliza Zadadi Pro Chote na bagamba chiawe kama wale kuhuliza Habari ya mtuku na muga mamuja Habari ya jinoni cha zanga Diba Habari ya Kampala kuchenda mtano katunye zetano Kama wale kujie kumilako Aha Yeba nange nabanyu miza kubwe nalinchari mtu Obuchima wabali bugendo kunso vyaho Anna Anzijemba nyumizo obuchima wabali bumfuki Dechizibu obuchima wangoba

kumi nemwe zake na msawe kumi nemu bajitabudu kidabu mingzembi Twitter munga lwa mga sonoji uli anga checho emune kachika kumi na mnana nete gure nzemve wano DJ Melo Plaje aya ina kuzoma zinga kumi na satu Desemba tugenda kumela wali kumula zoni kade nze chija bwemi masaka mubi manye chibitu cha radio mudu kumi na satu Desemba okuingila kuba kwa wedele mbuli mwaka mubi manye ye radio yokechi kola mugwanga lino Uganda nesio no kutuali za wamu lewa na radio mudu nesio manye oba walio zekao noche unya no kwata ne kunyindo no kwata kunyindo no gana ye mukama katuronda wakola radio mudu ne mukama watu wa radio mudu wewe unye mu Uganda yonna nesio no kutuali za wamu ye radio yoke kuwe mbage fundi kilo mwakanga ya wedele Walioze kao nojebuza elano we unyano Nwe unyano enseno noga mkama katuonda wanja ulo Ne waliwa abantu baleta munsi muno Ngatebo balala munga banja ulo nyo kubalala Kakadi noda unoga ama Dala dala doki za sogawa Okena muaji Miaka kumina muendange chibitu chibacha weleri Radio budu ya kuse miaka habili muetano Na ye kumiaka habili muetano Guno kugenda kuwele umwako kwe kumino muenda Ngeji bitu chiba chabwelero kuyingira. Kasokede chitandi kokubao. Kati miaka 19. Ku miaka 25 radio budu jeja guza. Kati miaka 19 chibitu chize chibao. Nengo kuyingira kuba kwabwelere tusasula yadde chikumi. Kakati basebo ni banyabo. Boda nga omunange bobo saba musala zo zo saba. Funa wote kadokita Ronald Segawa. Uga umsajia yuwa na imu kama katunda watu kwa lido umsajia watu tunde umsajia na kula radio budu omo nseke dechintuwe cho omo nye chitakeza kwe okumanga bli radio eteke keso loza goma imu machite chintuwe cho bonaba buli omwari yeyo buli omwari Bona batege kaba soloza. Nere diyo vudu nejianga chabwe. Wanji kwe sabo. Nga chachi. Nga chabwe lele. Kare nunga kumina satu Desemba tukena kuchidamu. Okuingi lela kupa kwa wele nga bulijo. Mujie tubikore. Mia kabili mwenta neja radio vudu. Watch it. Ha! Uwa! Nolwenso awo tufumule wada edda chikange mwee mfufu. Olwenso nga ye chibitu miaka jojo na junanga chabwelele. Fumula we mfufu yadda chikanga bili. Kale edda chikemu kalulua kade edda chikemu. Fumula we mfufu.

0: esawa ziri 12 ezokumakya obudde busaasaana webale kuuliriza radio buddu
1: Chimu kubitukumide kuntike banga liyo na Kwe kubanti fetuko sisabi kwa rasibi gamba
2: Radio Voodoo chenja agala uko mpezo mpira Okusina kwa radio zona
1: Eyo ya Radio Voodoo 25 Radio yomu mdua

0: chimu kubitukumi na kuntike banga liyo na kwe kumanti fetu kwa sabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja agala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: ayo ya Radio Voodoo 25 Radio yom duwabija uwe mpereza lumamio uwe mpereza lumamio umetido kwa program wezo cha ama yengo gona tugeti seka jemia karimu etano wedu
2: ateno chadala
0: Radio Voodoo 25 Radio yom duwabija.

0: sika la mukunda chikasiri nyeso kera zawa eza tuyo hambo DJ DJ mero bloga mebla kambo yekati izi mbira unyo nyo nyo kulaba nga weekend yo jingira mufaibu zala giri wapa mwisema na mlenzi a Kristo Panda leti naika sako pabo inga baga mbabino biyansi wansika la munga wana za kwenyo ako mjahidu kakubede mkada wage sakuri kipala ukasita yutunik singa wale za kwenyo matini msali proka kuwele za kwenyo aneka wale za kwenyo anko Brian omukuru Brian ngoli yao kukasa traders ugambi baba kukuka anko wale racha kabinyo mkada wange kalisa pro ekasano ugambi kuronto mbundei aneka wale za kwenyo Adeka wana zako nyuma na mlenzi Abu Kenya Judeti Tuma uku VBK Technologies ugambi gwe exit ya kusigalamu ya day hey! Akaiba kadu wakawele zako njogu yenari yunga X ya kusigalamu Na waliye yunga X Tuwe ya gara kumbanya Bino biyansi Life goes on Tenga kunjukisaba na fei Kunjukisaba na fei Ababu goma Sandy Beach Kalangala Bakutegeza eno October Festival Kalangala Edition yokuna Kupu goma Sandy Beach Kalangala Ukufangi na kuzo mwezi kumina mkaga Paki na kuzo mwezi kumina mnayana mwezi kwa October Umaka bida bidi mkaga Atosubaba imbi banji ya magirubanga bakusani chuluna Enda kwezo Bakulembe duwa mchuza ni Becky Henry Mwanje Bakumendi ya nzokulima ulana drain Suna Ben ya jakupira yonyo Shapo Emma Chujambi ya jakupira yonyo Engineer ya Jamilu Selecto Jakupira yonyo Ricky Mickey kubela yonyo sako blessed band yona jangu tulie fish but kubeli zito suwa boat cruise okuyi ingila buli lunaku kujabela nganosho mtuwa lukumu atenge meza ya mtuwa labili mwe tanu waliye ya tanu ya kakade na ya kamwe chitundu ebisule biyo kusula mu ebiyo mrembe webili netent ezo mrembe zo kusula muna zo jeziri agalo kubuki nga kuwa kusimu 0755 18 chenda munana chenda munana 0755 10 na munana chenda munana chenda munana oba 0755 nya chenda 0755 asatu munya 0755 nya chenda 0755 asatu munya bave Kampala entambula ejja kubera mitwalo mukaga juka atabe vema sake entambula ejja kubera ya mutwalo kumuguka biwa gida banna fei aba before the company kutusize moto ku Japan asako radio budu radio muntu wabuli jo atiba na fei aba bugoma pam safaris ne babitegeka so fena tubereye bugoma Sand Beach Kalangala okuvanga na kusomwezi 10 na mukaga paki na kusomwezi 10 na 18 gudogo nyine mwezi kwetulimu ateso ngazipanga zitambla blonji nyonyi dalanga kaiba kanena ka byansi kawereza kwenyo unagambi kwedi nyo tumbude omukuru musilamu kubisi milacha pasauru kunda ked kutumide kwenyo musilamu kubisi milacha pasauru kunda ked oliwa tabu nyo anenka wereza kwenyo propata mzungu gambi kuhuli adia adenka wereza kwenyo DJ Chali kudia mkao gambi kuro tumbude chakabinyo jese sanjo gambi kuro tumbude atumide kwenyo mchala msawu na ugambi kuro tumbude yo mtu wabuli jo akawereza kwenyo simpa dik ne misi wo simpa dik ne misi au mchukube chali ansi kubaji batumide kwenyo mliba tabu nyo minawele wa simpa dik kubaji au workshop amukula jamani nyo abadi kugudu samaritani supermarket batumide kwenyo anetumila kwenyo Dr. Kula kanike kula isho gambe kuro tumbu day brayo medie ya misale kutumide kwenye ulicha mzira do gambe kuro tumbu day basu wa venti no gambe kuhuli basa frank josho gambe kuhuli sembogo wa mani gambe kuhuli DJ bra prong kutumide kwenye kamuziro shakibo gambe kuro tumbu day DJ bionde chiseko gambe kuhuli sakuna gamba kwenye tumbu day sadi mnaka yuba atumide kwenye selector jetu nguhuli yao kwa gana traders obate street na uli watabu nyo mgana wangei omukuru Bryani kumasaka adiweya Brian kutumide kwenye tatu liwa tabu nyo acha kabinyo mgara wangei wakadesa nyango gambia kuhuli yasini mubaziro gamba kuhuli nyo jikerila kubabu liwa tabu nyo mgara wangei sakuna gamba nze saradi pro gambia kuhuli na manya shano ni mgara boyo gambia kuro tumbu day kafumanu gambia kuhuli mwanje chaliso gambia kuro tumbu day ide gazo gambia kuhuli julia somkuma zo gambia kuhuli rase mtukulo gambia kuhuli kakwaya kuchomu garaje kutumide kwenye na ukula jama nyo kubango jeo kumideke yo muntu wabuli jeo alicha disebu chu na ino gamba kuruwe jeo kumideko jeo kabinyo sa kuna gamba ije mire pro kwenye tumbu day mwana mlenzi baby yo kutumide kwenye baby yo sako big eye amuli batabu nyo batumide kwenye mkula jama nyo kubanga mjeo kumideko njagala kwa galiza kwenye amazali wa marunji buffy the boy tataishani rukundo au mchigamba kwa galiza kwenye amazali wa amarunji mkulu rukundo tataishani wa mubu happy birthday to you akansubiti kechi bagena kusalira kuyingira kaao akaka box yobudde bwayise dagendo ukamenye oye ku center zongo nja kusoma kompya kugase ku myaka jo so happy birthday to you amwana mlenzi tataishani iyo mukuru rukundo kwagaliza kunyo amazali ba malunji okuva ku yo muntu wabije radio budde kwagaliza kunyo amazali ba malunji happy birthday to you ndagambye kuende nyo tumbude yo muntu wabulijo bamuyise mubiru au muchimanyo gambye ku lot tumbude atumkunde pasi mtumide kwenya omunyendo senga biolen so gambye ku lot tumbude nagamba yenzeru yinda matini ebukalo gambye je kumide ko mwana mlenzi edikagaja mtumide kwenyo maxon gambye ku lot tumbude abudu shakulo magiso chere somubwa atumide kwenyo tata sakoda ni blo ne tumira kwenyo stini blo gambye ku lot tumbude abada okusalima computers batumide kwenyo gowe nali ayo ngonjikerede ko kugamba kwa singa mugara bengana kusomeza 13 december che chibiri cha radio budde mwaka 2020 yogayo gatuja kuzamia kabiri mwe 5 tosubwa tugena beira we echijabwe mingena kusomeza 13 december katino ngenda kupa kutera wanero nenga sina genda abantu bechotera ona kulowa lero iruna kulowa lero tuli ku twins ngenda basala ka ku twins echotera diske genda kuogere chirofe na tubireyo atenso ngazibanga zitambla maridadi zana katindo ka kuteri wanero timu ya wiki president vya tuseda mauli dego na agabade mu wiki eno gena boga funa bulunji nyo I sign out
1: weekend katujitani kile mustailo ubado uliriza program echintabuli kyo kuimba wana ku radio buddu esawa wana ku radio buddu esawa zidi satu ezo kumacha budde bwa media mbelebelie webale kuuliriza radio buddu gumuliriza wa radio buddu ngoli wakati wa miaka 18 kwa 3 china echa machicho radio buddu ikuletede program ichoto cha bavubuka mwetugenda kugirira kunsongeze njaulo ezikosa bavubuka ensongeze luma bavubuka nengeri abavubuka je basobola kweddabulula mu bulamu bwa bulijjo mu byobukulembeze mu byobuwangwa mu byobufuzi mu byobulamu nebirala ntoko gumuvubuka radio buddu ikuwadde dobozi lyokweyogerera kati gumuvubuka ayagala okwetaba mu program eno ujja kuweereza ngobubaka kunamba yesimu jetuna akuwa utubulira manyago nejo sinzira edo tukaka sente ujja kubaawo.

0: government yenarimi yechikozi.
1: Mazaka sita chuse obate chuse.
0: Chuse kwa kati maskani.
1: Aina chakozi ta ina chakozi.
0: Yenga meya taina.
1: Ate chuse tanga taina chakozi ngaya.
0: Acha bakora ba town kiraka.
1: Dika nawe.
0: Atu wakana.
2: Nuko mchinange chanchimize kubira kubaganya biloza. Konsonge zifa mugwanga.
3: Member wa parliament buvunanyizibwa abo kulaba anti abantu baye kulakulanya. Member parliament ekisanya ne kigwako ngatalize ko mu district council kufuna biloza.
2: Ndi wa mukaga wana ku radio budde.
0: Chakolani aina jadda. Olina yo ku manifesto ye kulaga anti ayagala kutwala gwanga no mas.
1: E yani ya NUP.
0: Ye yateka ke kigambo chimu. Uganda mpya.
1: Manifesto ya NUP wajibi kulange gambe cha
0: kuliko Uganda mpya.
1: No bikula munda
0: gwa Uganda mpya.
1: No bikula page da
0: Uganda mpya.
1: No bika
0: Uganda kati ajira ya gafanya ndende agende Tanzania. Jabate ka Uganda mpya.
2: Kati buli wa mkago kuva ku sawa 5 zo kumacha. Paka msamvezo mutuntu. Ulilizanga program chinajyo chanchimize. Olilaba kugweba kubagana mpa wa kunsonge zenja ulo. One radio budu. Radio yo mtu wa bulicho. Guse mprogwa mchinanjo chanchimize. Chinanjo chanchimize. Tuwe kalira uliriza. Oluvanyimotu wendo oza yo. Tukuba ganyabino oza mubia ufuzi. Obukule mbeze. Sa kwenso ungenda lezi zimbe guanga. Kanoke kado uligogu mkenke mkuwanyi siganyabino ozo. Enu ye mprogwa mchinanjo chanchimize. Okufa kusa watanwezo kumacha. Okutuka kusa musamvezo mutundu. Wanoku radio budu. Radio yomu ntuwa ulijo.

0: Hey,
1: hey,
0: that was Yamira.
1: Okay, Njangalera na yon kuze, yonari wete, osuze na ye. Enkera, akusibu zaachi.
0: Ya ina kiyampa isho notu, no? Ni namba yesimu.
1: Cheche meka. Eh, fembera ya yafu ya chibubuka, baku gamba ya kujemu, omukuru ya kujamu.
0: Yanzi jamu.
1: Hey, walimu matipu nengerije ya kujamu. Oba ya kujia uchi tono tu.
0: Owa, elwemfuna ye sente nga uya ina yebaliba kwa samu koze. Sana simeje chitone che yale ya koze echi.
1: Che ya kuwa.
0: Che yale ampadi.
2: Jebi ya gwele denga kazime kapaga matia zenga ye gairiro mchalo ono. Ye pa kilo kufecha nkwanzi aje Kampala asotu alumana kudiene e. Nengo mchalo na agama transport yaba denga tamuina. Chuko mchalo na agaba. Tieta inesha agesa kazime kapo. Okujako, omaga sobu yambi mwana. Eee.
1: Ogenze mawulire ekyo singo okwagala ki
0: kya kulabira mwana wange naye amuwerere kubambonye bonye nayo kuva mu buto paka ku myaka ejo jaliko tamanyi kikumi kya tata we atinga tamulabanga nako
1: omukwano guna abawo kuba haja alingo munyivu muleta mu kamera
0: kati ne gutabe okasalabira omwana wange kwa sina kimwagala ko kirasa sina kimwagala ko ya deneki zina kyenjagala kulabirira mwana
1: wafumbirwa
0: nafumbirwa musajja era yabadamulabira na elwa kuba ekyembi musajja omwako guwedde nafuna accident nafa msajja kwenye lina badamu la vila kusawa paka watu use mwako uwede ya funa accident na
1: hafa kati mkufanga tu minacho zako
0: sinache nzako chilala chumna
1: mwajana kugamba nito mwana ngeenda mula vila na ujangu nkula vijideko mkugate kwa aki zenina tocha ina mkwano kwe
0: kwa ambonye abonye zanye chimala
1: wakowu
0: ni mkowu
1: kweli
2: banana
0: Nzenja kwa nomwana ikasamula bilira oba muvodde kasala bilira omwana wanga ate gwe mulabira okuva mu buto ananemerera nga akuze
1: katade ba mukusa banti omwana mumpere ddala oba ebisebisi nga mbera n'abaana b'abasajja nenga mubalira ko
0: nga mutwala kuba buli jomba desili ya kuzaa kazibu nga mutwala
1: olina abaana bameka
0: nina abaana batano
1: buli omwana na tatawe
0: abali abaana anti bebo musajja ole yafa kati ono omu yowa kazibu
1: Ejobo ya kusisinka, mwasinka nye ne mudamu ne mnyumi yako kuko.
0: Ega, namu buziza.
1: Na kudamu.
0: Na anziramu, na mkwede salamu, na anziramu. Mwana na afamina na amu.
1: Te mwiju kanyizamu.
0: Ah, natuleli na ina atuleli, ati na kweju kanyaziti.
1: Hii, wanu mwiju kanyizamu nino gamba, yu tojuki la momenti ya fere nunji.
0: Ah.
1: Tocha ina mkwama. Ukoye abasajja.
0: Bakoye.
1: Toga kufuna mulala.
0: Ah.
1: Uli mbachi.
0: Bakoye kanda vile bana bangu bakule. Kama chari gira chedi.
2: Jebya gwele de bo mchalo na sodo kubanga kaziwe kapa mwenti kana mtuwala kudiene eva so kubanga wa kebele omwana elewe tuogira katibali ndi dempapele solo kubanga zibda zisalewo omwana ono shaluwa kaziwe kapo ya mzara obaneda echida kutuyo ketulindile chuko kuzakoze kaziwe kapa gamati azengala bulaba chala mwono kwe tule guanga Uganda bubango liye ngoroza anti ya kuzala mwa omwana wete kemu transporti oje Kampala osolo kubanga ogenda mkebele omwana tutegere obanga dalache chuba neda
3: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na yoge la dema vega ni bagabu li ayino mwana. Buli muntu awuli anti ya nti ayinake nsonga yoku anti na muzala mu mwana. Amuleta agende ku DNA. Nyete mukolanga munna musigaba ntambula. Ze nyina za DNA esina za kuleta. Na kubanga na omwana omunonyeza kikaki. Omunonyeza omwana kikaki. N'obulwa n'ebiri ezikutambuza okutuuka gye bakulagiridde. Mwalete isongene kwe tagala bintu byangu kwa buli muyimbi afa gwa fose ya fose faso ni musono ya zala ya ba tulese wa detamani saa kulika bantu bali maziga bakabira mukadde wabwe babba wabwe oba mwana wabwe wa muzukulu wabwe kudda mwebi kusa nti banya na busoboza abasigadde olumu tomanya mikwano gyange gidde mulebo lebo
2: We tuogere la gamedi katia chirini duwaze mpapula zeba sodo kubanga wagenda bakeberwe baka kasizedala Chokaji vya kwele denga omikaziwe kapake amaso kubanga lago wenye mevo Gaganti omchalo nechamu tutema uli ana chochi chamu kubanga vya dala Bade mamaso kubanga wabiyogerako Chokukusa kumchalo na gamati ala ilu kufila mchitoke chagonja nga lukuba kuba buto nyerila Mpapula nebo sinada omwana no wakaziwe kapo Elawe zila ganti suwe Ngabe yongere wachiri kubiyome vina ala ganti checho
0: Wagenze kudieni omwane wa mjia kwa
1: mzari.
0: Mnda liza usiwe zina kuma batu wade wiksi didi. Wabene chidako.
1: Mnivu chijangu umana siwe?
0: Uwe.
1: Katibu chiva awo masayo nekufuru manga siwe chicho zako.
0: Tugende walala.
1: Ujangu watu limu mativu?
0: Ujangu watu limu mativu mwecho.
1: Chogawo.

0: badeka ababiri ne bateba mu bipira esa pegidiringana ejiba jugulao ewaka kugamba ngabonna bonna buli mpira bateba mu mpira esa ejidiringana ejiba jugulao season yali mwana munezi aneko ne loburi bachikolera kirabu ya Newcastle uchenda mwe na chenda mwe tano good enough abazanyi wandabo na mwe bali Odegaard mwali no musami kaya vez mwali ne abazanyi bana Arsenal wakubatia chule jineze mbanga ha bade baba mazi
1: Entebe si yangi mwenye suruzi
0: bade baba mazi wadokuma neba nange chile kwezili konsa ne
2: ajani yegate no mnamba
0: bini hati wali obisi wanchi wajani yegate wali nebalika wibangirisi
1: nange anabana ndoza babele na basanyi mfukubanga abasambi ababele angani speed yao kati yao nga umusambi Thierry Henry afuna omukisango ogwo
2: kale nembera bwetu betambula Leeds labikanga ekambu wadde mudache kasi nezisemberera okomekereza ekitundu ekisooka ye musambi Ben White ngago babugobi nebanyiga passe chenguru yuna afunye bulungi owa timu ya bannafa ba Leeds United wakumanti akubye mubi Arsenal nebagubba nekujaba inago basabuddemu wano refu na gamba soko lindeka agenda gabane kadi ya chemvu agenda gabane kadi ya chemvu musambi gata Ben White bamuwagudde amwagudde ye musambi ogwaita Ethan Ampadu
0: amulingi baba
2: baba ataddewo ekijinji ataddewo ekijinji nene samba klabu ya Arsenal jari mkusamba mubutufu teune nakaruruna akamuna ake dagala Ethan Ampadu
0: zeno kadi zibiri atenga zuna zijia kwa midfielders kubanga ni tana kama mwiri deko kadi ya chanku kili fao
2: ya
0: alifu jiyala mode
2: kari nimbira buitu betambla mnyuanyi godi wali mkatare ugambo tia godi mkatare mnyendao wewele kuranga tejiwe mtunzwa ice ero mtunzwe bie nyanjuga mbodia wewele kuranga tejiwe wewele kuranga tensongazo na ozitambuliza dabu njibu nabu naba tulabili ya makulira mkatara umunyendo wewele kuranga tensongazo na bazitambuliza dabu njibu agamba chimande mando ugambo tia wewele kuranga tejiwe wewele kuranga tuliza iyo mtuwa wijo mbu naba tulabili ya wagambe tumatumede kwenye wa mtuwe chinoni wewele kuranga tensongazo bazitambuliza dabu njibu kosa omukuru kosa omukuru gwebaita karevu Musa Karevu mgambe tumutumide konyo yewe kulenga tenso nga zona azitambuliza dala maridadi sana gugu nguze yekabia Leeds nebanyiga wanse bagwaddeko msambi ya gulina abado msambi nguweta gode Manson ayagala kusala boka yusaka gode Manson neka konoke na gusimulanga munje nekujase no abado msambi nguweta magaraye zati katia inuba kumira mubo na magaraizi wana inoba kumiramu mwa kumiramu baka wa kumiramu ate abe uwe na neba opponents mwana ino kumiranga taba kumiramu neguja yemu sambi Ricardo Carafioli dachika makumi asatu mwenda nanyiga pase chenguru agwade kwa msambi afunye yemu sambi nugeta magaraizi wati mwana na fabaseno nanyiga pasu wakati ya sudevu suzi asil wana babatia gugu nuguze banyiza katini yemu sambi Ampadu nanyiga pase chenguru yekabia Leeds baina kubakanze neguja pase mabiga abado msambi kwa tabogo neguja mabige game bagwade kwa msambi Elvedi watimia Leeds United Tanaka unanyize bagwade kwa msambi Ampadu na nyinga pase chenguru ye msambi kwa itabogo neguja wakati omsaja musa sana niyo mtiari tegede ompira kugenze ugenze mgo kick ya klabu ya wanafa wa Arsenal go kick ya timia Arsenal embera wetu wetambla mwebale nyo mwebale dara mwebale kuranga temu uliriza gucha lizeo zilo banyuanyi Arsenal ne club ya Leeds United tawaga mento gusemio club ya Arsenal ya kubidua 7-0 ngeruzenga kutimu ya Brighton ato guasemio club ya Leeds bako zaba lili aga 0-0 ne club ya Crystal Palace Leeds ya katewa gozi msambu batelebua mgozi 3 baina go defense ya gozi nya Arsenal bakatewa mgozi mnana batelebua mgozi nya baina gozi nya ne pointa 13 singaba wangula bagenda ku pointa 16 balinde game ya Man City ne club ya banafe aban Liverpool ejo kujonda ku Rangers singa bakola amaliri oba singa baluzinga bajja kusigala we batudde mu kifo kijjo kubere kyokubi balinde club ya Brighton gogo nguze bakwade kwa msami mchere watimi wana fabaseno mchere una agulina ageza kutete nkanya na njiga pasi wa msambi afunye abadu msambi nukwaita konsa na guja wanseno bakwade kwa msambi kaya vez na njiga pasi munda ye msambi abadu msambi white na guja kusanga ode watimi aseno

0: Guard condoms. Kuma akazanyoko.
1: Tukumecho, chetuwa muendo. Okugeze mede, amasimu, sente, nebi ntubidale bitukuma. Tubikumira ko kufulu, era tubikumira kumpi, okweka kasanti, tewali kizibu kibituukako, na yate bwe kituuka ku bulamu bwaffe, obuwomi bw'obukuumye, kati nga tonaba kuva waka, kuuma akazannyoko, buli w'olaga, wekumisenga lifeguard condoms, okukuuma obuwomi n'obulamu bwo, funa akapaketi ka lifeguard, okuva ku dduuka, famase, oba supermarket ekuli okumpi.
2: Emyaka 8 gye kulungudde. Tubadde tutambula nawe ng'otuuka ku madaala ag'enjawulo, nga kw'otadde n'obulamu bwo obwa bulijjo. Kali bwe tutunulira gye nvudde waffe tulaba omutima gwe gwange erimaliridde wano wabadde wako emyaka mingi era wajja kusigala waffe emyaka emirala nfaafa Uganda Breweries tujaguza emyaka 8 ku mutima gwa Lulu omwengese gwa kutundibwa eri abantu abaka wansi w'emyaka 18 gumye n'obuvunaanyizibwa
1: empaka za lagibe eza Kampala International Sevens ziri mu giya nene era ng'omulamu omukulu gwa kutaasa nsi timu 12 zitonjogira mwange okuva mawanga ga East Africa za kweteba mu mpaka zino era ng'ensonga enkulu ey'empaka zino eri kukusimba emiti ya milioni 7 mu myaka 7 nkole etumiddwa Green the Game era ng'osobola okubeera ekitundu mu kazannyo kano katifuna tiketi yo ey'olunaku olumu ku mutwalo gumu n'ekitundu zokka obeeyi ennaku ebbiri ku mitwalo ebiri n'ekitundu okusobola okulaba empaka zino VIP tiketi ya 5,000 buli lunaku ng'enegirako ebyokunywa ebikufuula omubedde kati ate bw'obeera osasulidde ku FlexiPay ofuna ne discount unti empaka za kubira okuvanga nakuzo mwezi 3 okutuka ngina kuzo mwezi 4 omwezi ogwe 10 omwaka guno ku Kings Park Arena kale jangu tubede mu vibe nga tuogira timu za fe nga nechisinga byonna jangu tuchu sense ya fe edemwebede ya kiragala Stanbic Bank edungamizibwa banki enkule ya Uganda nga nesimbisa ba customer kutuka kubukadde 10 zikumi bwa deposit protection fund ya Uganda kati mwabonyo nyola jani wa mulambu ulile nsonga buwa mukakasa ntinga 13 Desemba lwe tuja kuzemia kabili mwetane ya Radio Budu mchibitu yoga yogembaga fundi kilo mwaka hawa imbia matala saudi nasi teji mbo mbo mbo mbo mpingi ya kwa wedele fireworks atenga tukida kutiki dokufo kumajapa

0: Zompire ziri uri gino weziri Dene wakala zifu ya play weziri Wakali mpire jisambi wa wejiri So nebi nchevi darabinyi na darabinyi Tambuli la kumisanyo gompira Tuna nenga teze zikubieko Nenga za kupakumba zungu suwano Senga teze weziri ya zadala So mje tubasalvi ngebulunche So kumote kompleks wajok peda ngotisanga mchibuga masaka Tuli kufulo eri ku main road So bobo genda mnyendo Wengiri la mnyango gwa mnene uge kizimbe So ingi la mundamu kizimbe dala Paka kulumu namba na mbili Bijo kupeda ngo tisanga tukue Biogani do kupeda ngo ufuna Ilangu kumanye visinga Uja kupaku 0 msisambu 0 mnana Nya bili mnana Nya bili satu Ne 0 msisambu nya emo Chenda mutanu Insambu msisambu 0 mukaga Wali mkwangira Germany Klabu ya Leipzig Zigeri mkuta Frankfurt Mulimu satu 0 Yobai ni mini chitaba gambi yako zema aliri Gaba dega bili bili Era okufana gana kodoti mwandire yako zema aliri Gulaga bili bili So ilije kwangi la jaman Bote we tambula nenga lepi zikulu na kulariri yobu sungu bonchi Baina satu zero just mudachika makumi anamu emu Ezaka tambula kundi weyo
1: Dachika makumi anamu emu Nanu dachika makumi anamu emu Ezaka tambula kudachika makumi anamu etanu Man United Basamba mafaya Basamba mafaya Laba mafaya Laba mafaya gano Nengwa anenyoka Man United ya wonye Omusambi kono garaga Omusambi kono garaga Abadaba rumbi omutendisa Abadaba rumbi omutendisa Juli Tillman za mkute mwaka Akari tekiniko Kabade katono nyoka mukonyamu Akamujemu move Awa matadeko kabode Labano reni yoro musajja watu Alieno yefude Yefude bitasa Kalina gamba chimu kwa ya manio gambo tia Webe lukilanga tejoli Webe lukilanga toliriza Agamba chita tapasi ya so gambo tia Webe lukilanga tejoli wali misari Bonabo naba tuwa ilavali misari yao Obagambe tuwa tumide kwenye Webe lukilanga tenso Angaba sitambuliza dabu unji Agamba chi simple dick Waliku simple dick artist Umagzwa club ya Man United Webe lukilanga tejoli Webe lukilanga toliriza Eyo muntu wabijo radio budo Abali mchivanda watata dora enari ajwe Mwewe kuranga te jemuli mwewe kuranga te muliza Martin Ekarungu ogambo tia mchivanda cha mzese nyondo Wewe kuranga te joli wewe kuranga te uliza Man United barumbye Bagwade kwa msambi ya madidiaro Watimi ya maniyu Nanga pase mabiga Agwade kwa msambi leniolo Yono msambi kwa bimaino Neguja Bagwade kwa msambi richa Watimi ya Man United Nanga pasu wako bimaino Watimi ya Man United Ageza kukubanga tete nkanya Naguzake mabiga Ye msambi wa nugubaita Harry Maguire Neguja kusango msambi leniolo Watimi ya Man United Bagwade kwa msambi diaro Neguja Fernandez Bruno Watimi ya United Nanga pase mabiga Agwade kwa msambi Harry Maguire Neguja kusango msambi richa Richa unafunye Watimi ya Man United Nagusimulanga mungi Goki patade mwemi kono Ye msambi kinske rompia na kuataburu unje Ye musambi kinski rompia na kuata burunji Kali na watu labi daba tugobe lida Kwa TikTok live Banangi mwebali nyo mwebali lidela Mwebali kuirangate Mwuliriza eyo muntu Mwebali kuirangate mtu gobe lida Mwebali kuirangate nsongazo na Muzita ambuliza dala burunji mkasera kano So genda kwa TikTok page ya Radio Wodo Nsongo jakuirangato za wabutelev Wali club ya Barcelona bacha kulembede 2-0 ye club ya Barcelona
0: timu akakuba
1: babe naku zino
0: ndando za timu hizo kugeza kwa basi topinga hizo kupeda ija kwa ili classico je pinga hizo kulaba ne baba zino timu zendala Barcelona ndali bikanchi ili too good
1: yeah
0: timu zendala kugeza kwa kujenganga
1: ye club ya Barcelona zoka tulinde babe dachi kana mwe tamzigena kupeda ngatezi kwayo mani wa ina touches mkaga zukambu box ya club ya Spurs Atetaji kumina mkaga club ya Spurs Zaina mboxa club ya Man United Kisaguchaba kute Lababata dao Lababata dao Lababata dao neguja Aniafunye Ye musambi tonali Watimi ya Man U Watimi ya Spurs Nego kipa kute burunji Ye musambi semila menze Bate kapute sao Spurs tenewa kuwela bubezi serious Man U ya tekapute sao Nienga Spurs tenewa kuwela bubezi serious na kamo Neguja Ye musambi Fernandez Bruno Nanyika wansite magubi ya mkubo Ila magubi ya mkubo kwa deko nye kebueru Refu na gambe genda kwele train Ya club ya Man United Genda kwele train ya club ya Man United Nibanyika pase chenguru Abado msambi Tillman Nanyika pase wako bima ino Watimi ya Man United